0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua nassuomi, kää kuidutpit. Imeruuni, tuutavan neuvomotpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnua naga ruottu ehjusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut, tuutavanni, tipsit, mamma kuidutu, jum jummi, ehlappessu illu. Liima kiosk, Facebookia tuutetta viikit, imeruuni, pisiessätit, ehlattorjalluit, SMS-sarit uuna, 4301, haltrasimut.
4: Liima kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sagt du mit Peter nicht bis ich wird in der Sandnach er sagt dann muss er sich Peter kann nicht damit kriegen. Mag du er doch bei euch für Sache des Sabbat. Peter sieht es hat sich gut als er wird sinne 50% sie bei Sabbat ging auch 80% sie bei Sabbat. Peter wird zu der Rettin nach Rene er kann nicht at on 80% sie mit Akia sie bei Rutsi Sabbat. Peter nicht at takt du sag wird 10% sie bei Rutsi Sabbat. Bei sich kann nach Rose gut der sagt du nach Hed Giel alle Karo. Deres Auto Plus. Illit billigt.
1: Radio Gud bidder os af os i års uppid. Bæs i søstidsen ikke imellem og nidt af os i søstidsen ikke. I nu passer nu til at måtte af os uppid. Imellem og nidt til det færre fedt nidt af dig os uppid. Så er travlen ikke en ældre mod til at nære et radio går til til nidt sand nyt. Bæs i søstidsen ikke. Ikke i uså hvad tigget. Nenok media med iPhone et nu dat bygget ud. Besandet dødt i dag sorte dødt. Jeg gider søge sin navn til at sin navn til at jeg gider tække nødt. Der bør det jo slå. Jeg gider så sin navn. Kommer til nip inga sunni. I mig kud jeg gider en at trænge til mig. Når jeg har til ud, når nok media er nægget gjeld i mig, der kunne rast sin navn. Der gus.
0: Nenok FM.

0: Tusannar Pet Nanok FM.
1: Tusannar Pet Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungernami, når du nakker 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med RKS-sabut 3.000 kroner, RKS-sat anderet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktan gussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Der er Auto Plus i lidt beslutt.
2: Nanoq Media med iPhone et nyt dat bygger ud. Besandret død i dag sort det ud. Jeg gider søge sin navn til affa. Jeg gider jeg slå sin navn til. Jeg gider tække nyt. Der på det jeg slå. Jeg gider så sin navn. Kommer til nyt bygger sådan. I mit kud jeg gider en at ringe til mig. Når jeg er til ud, Nanoq Media er et gear limit der kun har sin navn. Der gus.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
3: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon når mig når du nakker dag 17:30 af funkelka. Mini pinko mig. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Oh no, Nanoq
2: Tech Nusima Bud. Ayun, ilak na lung idiot lima kioski unwa nagarot o hiusis naso. Paracetamolit, iprenit, nanoq Sapasul, Lima Kiosk, Facebook, YouTube, at the Wicked, Imadoni, PCS, at the Toya Suit, SMS Red Unger, Fial Tristnol, in Haltrasimut.
3: Lima Kiosk, yes, it, Casu to Leo.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Nano FM, I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mine penge med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Penge godt svar, jeg siger.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet, du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
3: Nano FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungerne er med, når du nager dig 17.30 af Funkerkræ. Mine bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
3: Nanook FM. I dag er sådan et pinkortid til sag. Maslungerne med, når du nakker dig 17.30 af Funkerkræ. Mini bingo med RKS'er er budt 3.000 kroner. RKS'et andet rigt 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasitamurit ipprinit nalerutta allarpassuill lima kiosk facebook ia tiut attaviikit imadunit bisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 simut lima kioski asit kasuttuleu
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
4: Nanoq FM i dag så tænker vi på det tidsag. Maslungerne med når du nakker 17:30 af fungerer. Mini bingo med et kurset af 3.000 kroner, et kurset andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 3219 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.
5: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's...

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nano FM. I dag så tænker du pinker til tisag. Maslungon er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mine pinker med. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinker slår i sig.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Når du ikke har lige med kiosk, og nu er nærmere dårligt at hive sig sin næse. Paracetamolet i brændet, når det rutter, er lappesul. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du er nyt besøgt, at det er lidt dårligt slut. SMS'er et unge, 54-01-50-mut. Lige med kiosk i Asien, gas ud, du lev, gas ud, du lev.
3: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media. Og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu, så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11, eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM i dag så tænker du pinker til tisag. Maslungen er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mini bingo med rekordsat på 3.000 kroner, rekordsat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no, Nanoq Teknosima Bud.
2: Ayun, ilak na lang ngayon kli makioski unwa na agadot o akiusisin naso. Para si Tamurit, iprenit na lakutan at lakpasul. Li makiosk, Facebook yati ud at tawikit. Imadunit, bisiesatit at latoyaklud, isimisarit unga, fialtres nol in, haltresimut.
3: Lima kioski asit, kasut tuliu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Nano FM. I dag så tænker jeg pinker til tisag. Maslungon er med, når du nager dig 17:30 af fungerer. Mine pinker med. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinker slår sig.
6: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung idioklima kioski unnua naagaduartu akhiusi sinnaasu parasitamuulit ipprinit nalerutta allarpassuilla lima kiosk facebook yatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54 01 50 simut lima kiosk yasit kasuttuleu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Limikkut mallungunnammi pinkortitsinisatsunskillvaratsi tiviikkut attavaqatupput iluarsiniilariarlugu taqaru aqqumassit imannak isiqoqput sanimut 500 kroner til Marsluk, 700 kroner. Og det gør nogle 1000 kroner. Der var krydsigt, jeg nåede at se, rejse med dem TV. Vi begyndte sin nisse, og kommer op til Sorsi. Og i dag er det 10. dag, det er Vinko 3 og følgende gevinster ser således ud. En række 500 kroner, 2 rækker 700 og 3 rækker 1000 kroner. Når du vinder, skal du bare huske at skrue helt ned for det TV eller radio. Ja, du er det. Ja, du er det.

0: 41, 41, 29, 29.
1: Op det så gik det til 41, gik det til 41, der gik det til 29, 29.

0: op kisit tit siu slok det savok indenfor. Det første tal er indenfor, der er kisit tit op bare 29. Spil 1 til mod Masluk, en række.
1: 2. Masluk. 45. 45.
0: Ab, det er så fukket, så jeg tænker, at det er så meget. Spil 1, så er det mod Darsuk, en række.
1: 49. 49. 6. Affinichet. 11. Akkanichet. 21. 21.
0: 1. Spil 1, sende mod Adasuk, en række.
1: 80. 80.

0: 82. 82. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Otteogtredive. Otteogtredive.
1: Spil et til Mutadarsuk en række.
0: 25. 25.

51 51 43 43

0: kunne have givet det sit med genrøbtet og kunne putt 1, 2, 6, 7, 11, 18, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84. Og der var spil 1, sendet mig slut, når jeg gribber på to rækker.
1: 13. Akkanuk pingasut.

0: 67. 67 C.
1: Spil lidt til mig selv, Morten, og rydder på. Hallo?
2: Hallo, Anna Giesnuk.
1: Afkontrol, der er det.
2: 50, 74, 806.
1: Og gå i bilvejt.
2: Gå
1: ind. Lille, bye. Spil 1, så det godt nu. 3, rakker.
0: Seksetrive. Seksetyve. 77. 77. 14. 14.
1: Spil 1, så det går nu. 3, rækker.
0: 69. 69. 40. 40. 71. 71. 70. 70. 79. 79. 15. 15. 19. 19. 90. 90.
1: Spil lidt, så det godt nu. 3 rækker.
0: 24. 24. 5. 5. 5.

0: 75 75 68 68 8 og finder Bingazut. Fire for otte tyve. Otte tyve. Fem og firs. Fem og firs. 90 90 52 52
1: spil 1000 mot adressok indrakke
0: 13 akkanok bingasut 48 48 67 67 57 57 25 9 قل لي الوقت 5 5 43 43 12 أقنق مخلوق
1: 2000 kroner. Hallo.
2: Hallo. Jo, når siger du til at sige ni?
1: Op, kun tro til det.
2: 50, 76, 79, 16.
1: Og kunne I blive løjt?
2: Hvornår?
1: Klip, bej.
2: Op, bej.
1: Spil 2000 mod Mosluk, to rækker.
0: 77 77 53 53 49 49 79 79
1: Spil 1000 i Mosluk, to rækker.
0: 7 Offen Mosluk. 3 Bingazut. 73 73 61 61 34 34. 27.
1: Spil to sådan en masluk, du rækker.
0: 23. 23. 50. 50. 81. 81. 70. 70. 76. 76. 24. 24. 33. 33. 37. 37.
1: Spil to sådan en masluk, du rækker.
0: 22. 22. 64. 64.

51 51 83 83

0: Bildtjum sin mål nok hos Rappok, hallo?
1: Hallo. Martin Berlund, nummerne.
0: Ja, kontrolltallet.
1: 53-3-4-6-7-8-5-4.
0: Skal det? Akkurat bilhøyt.
1: Hva
0: er det? Lillup, bæb. Akkurat bilhøyt, appa. Hallo?
2: Hallo. Sabine Halman nu.
0: Ja, kontrolltallet.
2: 51-11-77-3.
0: Amis lukker bilhøyt.
2: Hva
0: er det? Spil 2, rikker slunger. 3, rikker.
3: 1. At der er så. Seks. Og finishet. Fjorten. Femogtredive. Sytten. Fies.
0: Spil to, det gør nogen. Tre, rækker.
3: 71. Seksogfyrre. 30. Indefor. 10. Rullet. 54. 56.
0: Spil to, må du gerne droppe på, hallo?
4: Ja, Regine Jermesen og sendingerne.
0: Ja, kontrolltallet.
4: 50-89-36.
0: Er du i bilhøjt?
4: Grønner.
0: Klippej. Op, og kan ikke altså trods en nær, når nok medier mod, når nok der kan ikke binge op, du har nu, der var nu på vi der nede og kunne sut, og så kan nok put. 28-76-00, det er 28-76-00 mod, og kan ikke binge du har nu, så når sin er put nu og der nede og kunne sut. Der er sidst mange oppe, så han binge op til 30-00. Ja, du kan hente din kvinde hos den nok middag i morgen fra 11 til 15, og så er der igen bingo på torsdag fra klokken 18.00. Og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28-86-00. Der er masser af godt mini-bingo, og det gør sådan noget. 3 rækker.
3: Niogtredive. 61. 85 85 58 58 40 40 60 60 26 26 66 66 72 72 30 30 3 Bingasut 11 Akkanillit 84 84 44 44
0: Min bingo og det gav slå 3 rækker
3: 35 35 45 45 5 5 41 41 73 73 81 81 28 28 21 21 86 86 24 24 56 56 8 Affinner Bingasut 70 70 57 57 62 62 63 63 22 22
0: Mini bingo, det gør slå 3 rækker
3: 74 74 80 80 87 87 33 33 31 31 50 50 7 Affin Marluk 18 18 51 19 10 Rullet 1 Adasser 54 83 27 4 Sisamat 16 25 23 15 65 53
0: Mini bingo, hvor det gør slunger. 3 rækker.
3: Nihaltres. 13. Akka nok bingesut. 6 Affinillit 75 55 47

0: 42. Tour Foro. Tol. Akkanık mahluk. Orde fies. Orde fiesse.
1: Minä pinkin kommunikaani
2: tuolla. Hajo, että asa.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ati se minkään on notlo?
2: Anna angua aima asenni.
1: Ap, kontrolltärit. Akkuvit pitoit.
2: Hoina.
1: Lup, bye.
2: Bye.
1: Mais c'est que le spil très sain mouche à ta soeur in raque.
0: In et tuve. In et tuve. Triatuve. Triatuve. To mahluk. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Fire. Sisamet. Nihalfjas. Nihalfjas. Femmefør. Femmefør. Otte. Affinner bingasut. Atten. Atten i.
1: Spil tre sende mod dig søk i en række.
0: Ti. Rullet. Seisten. Seisten i. Femmetredive. Femmetredive. Niefør. Niefør. Tres. Tresse. Tre. Bingasut. Trehalvtreds. Trehalvtreds.
1: Vi spilte tre sæt mod Tadasuk i en række.
0: Fem. Femme. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireogtres. Fireogtres. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds.
1: Spil 3 sæt mod Gryderup Bok. Hallo?
3: Hallo?
1: Er det Petrine Petersen
2: nummer
1: en gang?
2: Petrine Petersen.
1: Op. Kan du tage det?
2: 51-03-051.
1: Akkur er billigt.
2: Hvad?
1: Hjælp mig. Hjælp
2: mig.
1: Akkur er
2: så...
1: Abba, hallo?
2: Hallo. Justin Lohsen nu.
1: Op. Kan du tage det?
2: 50-70-22.
1: Om jeg lukker billedet?
2: Hvad?
1: Lukker. Akkur er så tidsamat. Hallo?
2: Hallo. Hos Rasmussen nu?
1: Op. Kan du tage det?
2: 50-70-22.
1: Om jeg lukker billedet?
2: Hvad?
1: Lukker. Spil 3, send mod Smarsluk, Tuvaka.
0: Halvfjers. Halvfjerse. Tuafør. Tuafåre. Enetrive. Fireoghalvfjerds. Enogfirs. Enogfirs. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Et. At der er så.
1: Spil tre sin morsluk, du rækker.
0: Sytten. Sygtene. 13. Akkanuk pingasut. 43. 12. Akkanuk marsluk. 89. 89. 37. 37. 51. 51. 80. 80. 85. 85.
1: Spil 3, så jeg må lukke, du rækker.
0: 50. 50. 58. 58. 11. 11.

0: 22. 22.
1: Spiltrim til mig, når du går så på,
2: hallo? Abbe, hallo. Ulla Jensen, jeg er en nominerne.
1: Kontrol dig lidt.
2: Ja. En af halvfri 17, 6, 4, halvfri.
1: Tak, rækket.
2: En af halvfri 17.
1: Ah. 51, 17, 6, 4, 5. Mm. Og god blot.
2: Bye.
1: Bye.
2: Bye.
1: Spil 3, og det gør lunge. 3 rækker, 15.000 kroner.
0: En af 70. 71. 15. 15. 87. 87. 56. 56. 33. 33. 32. 32. 20. 20. 30. 30. 27. 27.
1: Spil 3, og det gør du. 3 rækker.
0: 68. 68. 63. 63. 29. 29. 82. 82. 34. 34.

0: spiltrim ulig gerne dropper, hallo?
1: Ja, nu min Katrin Martensen, nu min gerne.
0: Op, kontrol tager det.
1: 51, eller kan være 12, 293.
0: Og gå i billet.
1: Gå
0: i dag. Bye. Bye. Op. Det er så. Hvilket mig godt, som jeg har nummer. Pinko nummer på det. Nummer så på det. Og gå i sølge. Og gå i. Og gå i mig på det. Spil i timme. Sæt i mig. Og gå i sølge på det. Er det kronmål? Er mig ude i nyhjulsen? Så vi måske lukke andre i Genius, og det gør en dobbeltmarked i Lønge, Amalina K. Olsen. Spil Tommy, så vi måtte gøre sig over Johanna Schultz, så vi måske lukke Martin Berlin, Amma Sabine Heilmann. Og det gør en dårlig Rikini Jeremiasen. Mine vinker med, jeg gør sig over, Anna Ingo Reimer, der spil Tremi, spiltræmi. Så jeg måtte gå i subbut, Petrine Petersen, Justine Løvesen, Johanne Schultz, Rosa Rasmussen. Så jeg måtte nødt Ulla Jensen, og der gav en nødt overlo, Katrine Martinsen. Og det er bingo, der bruger det skrive sig akkurat nu. Akkurat nu længere nik, bingo, der var nødt. Og det er jo særligt, når du har mødt, senere sin af sig. Mae'r rhywun nid nhw a fydda ni'n gwybod i'w sôn sy'n dweud sy'n oed y tîf y sy'n sylfi os nôl nôl ac yn o'n nid byng eich dwi'n anwyd. Da fa, mae'n nhw'n mi gwybod yn o'ch medd i amwyd, allos yn amwyd, yn o'ch ac yn o'n nid byng eich dwi'n anwyd.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Hun nu er nok som med gær grøder bit. I med uden i to, der vil nævne mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du gør her.
2: Har jo en lille lagt ned unge idiot lige med kiosk, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nas.
4: Ja.
2: Bit, der gør i så to, der vil nævne. Tipsit, mamma grøder. Jum, jum. Lima kiosk Facebook giver til ud af det vigtigt. I med du nyt besidst af dit allerdårlige slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lima kiosk giver sit, gas ud, du lev, gas ud, du lev.
2: Nenok media med iPhone et notat begav ud. Besandret død, i dag sortet ud, at gider suge sin navn sit, at far, at gider jeg slå, sin navn du, at gider tekken ud, der putter de jo slå, at gider så sin navn, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider en at ringe til mig. Når jeg har til ud, nenok media er nægget gier lige med, der kunne gøre sin navn. Der gus.
0: Nenok FM.

0: Kalder.
1: Nanoq FM. Bilal Rizar Rutin.
2: Oh no!
3: Nelungi di uklima kioski unwa naga rotu ahiusi sinnazo. Parasita muurit ipprinit nelakuttan allarpassuil. Lima kiosk Facebooki atigut attaviikit imaduunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit uunga 54-01-50-simut.
4: Lima kioski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
5: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
6: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
1: Nanoq FM.

Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nanoq FM.

0: Nanop FM. Biler i Saruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanokmedia.gl. Vi ses.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nedung idiot lima kioski unua nagad otto hiusi sinnaso. Parasita muurit ipprinit nedel rutten ellarpassuill. Lima kiosk Facebook iatigut atta viikit. Ima duunit pisiessatit ellattoriarluit SMS-sarit unga 54301 50-simut. Lima kioski asit kasuttu leu, kasuttu leu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.